Asondele. Mumba mwangala ngala ngala ngala Chibono mwasisi. Nika so. Nazi ngede baswa mshiki. Yeah.